A Little Less Conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om. Utan,
0: det var bra.
1: Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då. Det är ju jag måste billigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden, jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga, herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på, det låter trevligt. Ja men vad kul att höra, jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter ditt med. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti?

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hängnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Satellit med Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar första augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med Petra och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Bubbly heter den här låten. Och jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då. Och vi tuffar vidare. Och vi har Erika som har hört av sig. Precis som jag heter också. Hallå, hallå. Vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti. Som skriver. Jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester. Som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester? Gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin. Visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt. Litteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Och innan dess det look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen vi ska, tack.
1: Tack detsamma.

0: Byggnaden i sin tur har hyrt ut den till ett annat bolag och det är sedan det bolaget som har hyrt ut lägenheterna. Det ska vara tydligt enligt dem, men det håller inte hyresgästerna med om.
1: Ja, en osäker framtid alltså för hyresgästerna där i Hallonbergen. Men om vi flyttar oss då till andra sidan stan så är framtiden också osäker för en graffitipark. Nu snackar vi om Snösätra. Det här handlar om en tvist med Stockholms stad. Vad är det som har hänt, Theo?
0: Precis. Den här graffitiparken ligger då ett stenkast från där jag bor i Högdalen. Men det är en osäker framtid där eftersom att staden har dragit in det ekonomiska stödet till den ideella föreningen som driver kultur- och graffitiparken. Och det är lite problematiskt för enligt föreningen så försvinner då intäkterna som finansierar den här parken. Och samtidigt så har exploateringskontoret sagt att den nuvarande detaljplanen inte längre tillåter evenemang här i den här platsen. Och föreningen menar att de riskerar att förlora sitt arrende om de ändå skulle arrangera en festival eller några andra evenemang. Men en ny detaljplan är tydligen på gång så det kanske finns ljusning på den punkten.
1: Jaha, okej. Men det här stödet som du pratade om då, varför har man dragit in det?
0: Stadsdelsförvaltningens sida av käbblet är att föreningen inte har skickat in de handlingar som krävs för det bidraget. Men föreningen håller inte med om det och säger att de aldrig fick något besked om vad som saknades.
1: Jaha, även här ord mot ord kan man säga. Och otydlig information låter det som. På vår Facebook-sida hörni, där söker vi så här på dagen för ovanliga instrument. Stockholms ovanligaste instrument. Och är det så att du har ett på väggen där hemma i en hylla i en låda eller kanske sitter och spelar på dig detta nu, så tycker jag att du ska tipsa oss, berätta om ditt instrument. Eller kanske att du känner någon som spelar ett ovanligt instrument. Vi har en tråd som sagt på Facebook. Du kan också tipsa oss genom att smsa på 08 784 99 00. 08 784 99 00. Här är Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: Ricky Martin, La Copa de la Vida. Det känns lite grann som en låt som man kanske skulle knalla in på en fotbollsplan till. Jag vet inte. Vi ska snacka lite fotboll nu, för en av världens största fotbollsklubbar, Manchester United, finns i eftermiddag på Lilla Kärrtorps idrottsplats klockan 16.00. Och varför då, undrar ni kanske. Ja, vi har Björn Appelgren får berätta, ledare i Bagarmossen Kärrtorps bollklubb.
1: De kommer ju till Stockholm, Manchester United, alltså för att spela en träningsmatch på lördag den 1 augusti mot Atletico Madrid. Och då reser de med sin tv-kanal och lite ex-spelare och vill gärna göra ett träningsbesök i en breddförening. Så vi lyckades få till då att genom mitt engagemang i den skandinaviska supportklubben till Manchester United, så lyckades få till att de kommer till oss och besöker Bagarmossen Kärrtorp. Det här är ju för ungdomarna främst, och det är ju de som ska få möjligheten att inspireras av en av världens största fotbollsklubbar, och det är ju en ex-spelare som följer med i form av Wes Brown. Kanske inte den som ligger närmast i åtanke hos våra 12-åringar när de väljer en stjärnspelare eller en favoritspelare, men det är trots allt en kille som har vunnit 5 Premier League-titlar och 2 Champions League-titlar. Så att det är ju fin besök.
2: Hur har ni förberett er arena på Manchester United?
1: Nej, vi har inte förberett så mycket, utan klubben kommer hålla ett träningspass med våran årskurs 2014, pojkarna där. Och sen kommer United med Wes Brown och ett litet tv-team. Så genomför man den här träningen. Wes Brown kommer vara med. Vi får se helt enkelt. Jag kan tänka mig att ta med sig lite merchandise och lite grejer för utlottning och sådär. Så det är mer för barnens skull det här.
0: Ja, kan ju verkligen tänka hur stort och häftigt det måste vara. Laget då födda 2014 som får träna med Manchester United. Wow! Björn Appelgren var det som intervjuades av Peter Jide. Jag ber om ursäkt för den något högljudda miljön där bakom. Kanske gjorde det lite svårt att höra. Jag hoppas du ändå lyckades ta del av intervjun.

0: knew it.
1: Taylor Swift hade vi där. I knew it, I knew you. Här i P4 Stockholm. Vi undrar ju om du möjligen spelar ett ovanligt instrument. I så fall får du gärna berätta om det instrumentet varus på vår Facebook-sida den här morgonen. Eller kanske tipsa om du känner någon som spelar ett väldigt ovanligt instrument. Det kan du också göra där. Nu ska vi lämna över tekot och få en minuts nyhetssammanfattning.
2: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använder fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var ekot på en minut.
3: Det är en olycka på Ålandsväg 275, Drottningholmsvägen, Tranebergsbron. Det är precis i början av bron, ungefär vid Kristinebergs tunnelbana. Flera bilar som har krockat. Vänster körfält är öppet förbi och hjälp är på väg fram. Olycka alltså, Tranebergsbron, riktning mot Alvik och hjälp på väg fram. Ett körfält öppet. Klart med olyckan vid Häggvik på farten från Norrortsleden riktning Stockholm. Nu är alla körfält återigen öppna där. På Roslagsvägen efter universitetet riktning Norra Länken, där är en bil som har stopp och skyddsbil är på plats. I själva Norra Länken och efter påfarten från Roslagsvägen riktning Essingeleden, där står fortsatt en bil också in till höger. Kollektivt går vi stabilt.
4: P4 Stockholm.
0: Sveriges Radio.

0: Dreams här i P4 Stockholm. Gissar att både en och annan kanske inte hade det i natt. Var svårt att sova överhuvudtaget, varmt och fuktigt. Har ni nu nyheter?
1: Framtiden för graffitiparken i Snösätra är osäker sedan Stockholms stad dragit in stödet till den ideella föreningen som driver den och stoppat planerade evenemang, det rapporterar SVT Stockholm. Stadsdelsförvaltningen uppger att föreningen inte har lämnat in fullständiga handlingar för bidraget, vilket föreningen bestrider. Staden arbetar samtidigt på en ny detaljplan, men fram tills dess så saknar kulturkvarteret tillstånd för evenemang. En av världens största fotbollsklubbar, Manchester United, kommer idag till lilla Kärrtorps idrottsplats där de tas emot av mäktiga BKBK från trakterna.
2: Det här är ju för ungdomarna främst. Det är ju de som ska få möjligheten att inspireras av en av världens största fotbollsklubbar.
3: Björn Appelgren är ledare i Bagarmossen Kärrtorps bollklubb.
2: Då reser de med sin tv-kanal och lite ex-spelare. Klubben kommer hålla ett träningspass med våran årskurs 2014, pojkarna där.
3: Manchester United kommer till Stockholm för att spela en träningsmatch på lördag den 1 augusti mot Atletico Madrid. Men de gör ett stopp i Kärrtorp och Bagarmossens bollklubb under fredagen. Bland annat tack vare Appelgrens engagemang i den skandinaviska supporterklubben till Manchester United.
2: Det är ju en ex-spelare som följer med i form av Wes Brown. Så det är ju fin besök.
1: Och reporter där var Ella Olofsson. Hammarby är utslaget ur Europa League-kvalet efter en 3-1-förlust borta mot Anderlecht. Trots att strikern Paulus Abraham gav Stockholmslaget ledningen redan i den andra minuten vände belgiska Anderlecht-matchen och vann dubbelmötet. Bayern får nu en ny chans i Europa när laget går vidare till den tredje kvalrundan i Conference League där polska Rakow Czestochowa står för motståndet. Det var allt för de lokala nyheterna. Jag heter Theo Eskerat-Odhag.
0: Och väderprognosen då, jag var ju inne på det att det var riktigt, riktigt varmt i natt. Men nu har det ju regnat lite grann, lite mulet så här också inledningsvis. Det drar vidare, sen blir det övervägande soligt även idag. 20-25 grader, västlig vind med friska vindbyar. Då lämnar vi över till Teddy Swims och Mr. Know It All.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Dags att lämna över till Radiosporten nu och David Nyström.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
4: Då är det arbete med en olycka på 275-man Tranebergsbron. Det är precis i början av bron och i riktning mot Alvik. Det går väldigt trögt förbi där, men vänster körfält är öppet. Skyddsbilar och viss räddningspersonal är på plats. Ytterligare räddningstjänst ska fram där. Det går segt hela vägen då från Essingledens nedfart där köerna är uppe på E420 Essingleden just nu. I Norra länken vid efter påfarten Roslagsvägen riktning Essingleden, en personbil som står still i höger körfält, och på E4 söderut från Södertälje strax efter Södertälje syd och riktning mot Järna. Där pågår det en bärgning, även det i höger körfält.

0: Espresso med Sabrina Carpenter här i P4 Stockholm. Ja, vi pratar lite grann om ovanliga instrument idag. Jag efterlyser dig som spelar ett sånt eller om du kan tipsa om någon. Vem har Stockholms ovanligaste instrument så här på ovanliga instrumentdagen? Men det är inte bara den dagen idag. Det är också World Ranger Day eller skogsvaktarnas dag idag. Och ja, vi vill ju inte vara sämre än att lyfta och hylla dem också. Gorsa, du har dragit iväg till Huddinge. Är du där nu med en riktig ranger?
1: Jag är här med en riktig ranger. Det är Adam Turner som jobbar i Huddinge kommun. En av sex såna här rangers. Vad gör en sån här ranger egentligen?
2: Alltså, vi tar hand om naturreservaten i Huddinge kommun. Allt från naturbevakning till drift och underhåll.
1: Hur ser en vanlig dag ut då?
2: Det är ganska varierande. Idag kan vi vara ute och köra liksom djurtillsyn. Sen kan vi fylla på ved i Paradisets naturreservat. Eller ute i båten och kör lite fisketillsyn. Så det varierar sig.
1: Du ser så glad ut när du pratar om ditt jobb. Vad är det bästa med jobbet?
2: Alltså att vara ute. Alltså det bästa man kan göra. Att träffa folk och se olika djur och växter. Ja, så det är häftigt.
1: Och du som är ute hela dagarna i Huddinge, hur mår naturen här ute?
2: Ja, jättebra faktiskt. Vi har väldigt många hotade arter och skyddsvärda arter. Vi har väldigt olika liksom landskap med äng och skog och sjö. Så det, ja, det mår väldigt bra. Men det gäller att vara närvarande i fält och liksom, ja, bevaka och bevara de där arterna.
1: Vad är World Ranger Day för någon slags dag? Varför finns den?
2: Ja, World Ranger Day, det är liksom att hedra de förfallna naturbevakare, rangers runt om i världen. Sedan 2025 och juli i år förlorade vi 147 runt om i världen. Som är väldigt synd, så vi tar lite dagar påminna deras, vad de har gjort, deras tjänst. Och också att liksom lyfta fram vårt yrke, vad vi gör. Att vi finns också här i Sverige. Vi är inte lika utsatta som andra delar av världen. Men ändå, vi är ju ensamma ute i terräng och jobbar med liksom maskiner och djur och träffar folk. Så det kan vara, ja.
1: Men alltså på ett och ett halvt år, 147 personer som har dött?
2: Ja, ett år. Ja. Alltså ett helt år. Ja, ja precis. Så det flesta var ju mord. 29%, 22% var från de själva djuren som man försöker att skydda. Som är väldigt synd.
1: Hur utsatta är ni i Sverige då?
2: Alltså, inte lika mycket som andra länder, men vi som sagt är oftast ensamma, långt från hjälp. Det beror på var man jobbar. Här jobbar vi väldigt stadsnära, men det finns naturbevakare uppe i fjällen och sådär. Och oftast är de också ensamma. Så det kan vara ett jobb som är utsatta. Vi träffar på folk som har liksom olika föremål eller olika syn på hur man brukar naturen och...
1: Hur ofta behöver ni ingripa när någon bryter mot reglerna i naturreservaten då?
2: Ja, det händer ganska mycket, särskilt nu under sommaren. Folk som eldar där de inte ska. Vi hade en skogsbrand ganska nyligen på grund av det. I början av sommaren i alla fall. Lösa hundar, man förstår inte att hundarna ska vara kopplade i naturreservatet året runt. Fiska utan licens, det är också en grej som... Man förstår inte, man ska absolut kolla upp reglerna innan man är ute i bussen.
1: Men vad önskar du då att folk blir bättre på när de är ute i naturen, om du får säga?
2: Ja, absolut. Men det är ju just det där med att liksom kolla upp vad reglerna är. Vi har ju allemansrätten, men det gäller inte lika i liksom naturreservaten. Det finns föreskrifter som skyddar naturreservaten mot förstörning och sådär. Så det är absolut, kolla upp det där. Om man köper fiskekort, kolla med liksom sportfiskarna vad man kan köpa. Det är ganska lätt nu med i-fiske. Så det gäller att kolla upp det. Ni som är ansvariga för det. Och så vi vill gärna träffa folk och ha en bra liksom, diskussion och bemötande. Vi vill inte vara där för att säger åt, men tyvärr, det händer ibland.
1: Och slutligen, hur ska du hedra den här dagen, World Ranger Day, idag?
2: Ja, vi ska lägga ut lite på sociala medier. Det är väldigt bra, vi kunde vara med dig idag, så tack för det. det är liksom bara en så internationell grej, så vi umgås med varandra, vi är olika grupper i WhatsApp och Facebook och sådär. Så det, ja, så det, spännande.
1: Det säger alltså en av Huddinge kommuns rangers, Adam Turner. Och det är apropå att det idag är World Ranger Day.
3: På Riksväg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Lidatorp i riktning mot Stockholm. Där är det en personbil som står stilla och personer som håller på att byta ett hjul på den där bilen mitt ute i höger körfält. Det blir tvärnit för övriga då som kommer från Nynäshamn. Ta dig försiktigt förbi trafikplats Lidatorp och riktning Stockholm.

0: Medina, Miss Decibel här i P4 Stockholm. Och härnäst i spellistan ligger Dua Lipa, Dance the Night. Gör hon det nu medan hon är i Stockholm, tror du? Om hon nu är kvar?
1: Alltså, jag antar det. Det får man väl ändå...
0: Men verkar ju vara här... Alltså, grejen är den. På hennes Instagram då, sitter precis just nu och kollar. Så har hon ju gjort en uppdatering för 21 timmar sedan. Och där är ju väldigt tydligt att hon befinner sig här i stan. Man kan se det genom lite olika platser och också restauranger. Man ser också ett emblem på en frukostbricka som avslöjar vilket hotell. Jag tänker inte nämna vilket. Det är också Kalles kaviar. Det hittar du inte vilket land som helst.
1: Det gör man absolut inte. Det gör mig väldigt glad att hon får uppleva det.
0: Ja, hon väljer ju också att äta köttbullar med potatismos, gräddsås, rårörda lingon.
1: Får inte glömma pressgurkan.
0: Det är typ det bästa. Sjukt gott ut. Bra val, Dua Lipa. Sen äts det också lite italienskt. Det är vi ju ganska sålda på i det här landet. Det ligger ju en italienare i var och varannat hörn. Ser också att hon firar en Mustafa som fyller 30 år. Han verkar vara med. Och jag gissar att det handlar om Mustafa the Poet.
1: Vem är det?
0: Sudanesisk, kanadensisk musiker och producent. Kanske är med och gör lite musik. Han har gjort låtar till Drake med fler.
1: Man ser ju faktiskt bilder på att hon hänger en del i en studio. Det kan man ju anta nästan.
0: Ja, det kan man. Och grejen är då, det står ju Mustafa 30 på en ballong. Och jag var tvungen att kolla upp då Mustafa the Poet. Och mycket riktigt, 28 juli så fyllde han 30.
1: Mäktigt.
0: Eller hur?
1: Du borde bli detektiv.
0: Eller
1: det är ju fel bransch.
0: Det enda jag inte listat ut här är om hon fortfarande är kvar och vilken studio hon är där hon sitter med de här fantastiska dojorna, röd- och vitprickiga uppe på bland reglagen då. Men det verkar ju spelas in musik i Stockholm från Dua Lipa just nu. Ja, är det någon som har sett den här? Men får ni gärna hojta. Här är hon i alla fall. Dance the Night.

0: Miles Smith, Heaven här i P4 Stockholm. Klockan blir 9 och vi ska få nyheter från Ekot nu med Alexander Ivanovski. Bland annat hör vi mer om det senaste från båtolyckan utanför Tjörn.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma, Seja Österlund i Haninge, är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
7: Du kanske kan sätta det här, ja.
1: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Moln och regn har vi haft här under morgonen. Det drar vidare österut och fram på dagen övervägande soligt väder. 20-25 grader, västlig vind och friska vindbyar får vi räkna med idag. God morgon! Och Sanna tar och kika på trafiken.
8: Och då är det med goda nyheter från Tranebergsbron där det nu är bärgat och klart efter en tidigare olycka i riktning mot Alvik. Alla körfält återigen öppna och köerna håller på att lösa upp sig. Vi går in i sista helgen av arbetena för pendeltågen mellan Södertälje och Rönninge. Från och med söndag så är det tänkt att det ska rulla tåg där igen. Och från och med måndag sen även förbi Häggvik och Sollentuna enligt normal trafik. Imorgon så är det Prideparad inne i innerstan och det kommer påverka bussar och spårvagn framförallt mellan klockan 11 på förmiddagen och 8 på kvällen, och det är ett helt gäng av innerstadsbussar som berörs av det.
0: Och på plats i studion, jag, Mia, Theo med mig håller koll på nyheterna. Vi har reporter Gorsa ute på stan. God morgon, god morgon. Aretha Franklin här nu och George Michael tillsammans. And you are waiting.

Ja, igår så invigdes ju Pride District. Eftermiddagsprogrammet var ju där och sände därifrån. Det här ligger ju då på slakthusområdet dit man nu flyttat. Och det var ju schlagerkväll, den här stora kvällen som lockar otroligt många. Väldigt populärt evenemang som drog igång sen då. Och redan innan Pride så ska vi säga, har man ju fått kritik då för det här området, att det ska vara för utspritt. Många liksom efterlyste det man hållit till förut, Östermalms IP, att det var bättre. Och idag då, facit kan man säga, dagen efter.